0: emesre wo mo so mo ntimi nya adwuma na ye wo graduate fo bebre gufia o mo nya adwuma nya o mo nso kosua the same course aban pam wo mo nyina mfiri ho na onfa foforo ngum o mo mbetimi aye adwuma no de o mo ye ndie in fact e tan o mo kika wo mo no mo achi gu ho enye se papa mahama ne nkofo mo ni taya o mo mo mo adwene mra Kumasi Food and Drug Authority no so o mo nya adwuma ni ye medase
1: mr medase
0: ma dia ba ko ewo mu ne se e ba ware a ma ne pa guy na ne papa ti ase
1: se ne papa no di kan de oba no ko chea no ka se abusua no ho dwo nti obetimi akware fu
0: mo enti ma me ne se on penia onko hu ne wofa
1: kasane ni nyamu sokra na brantie na dwuma na oyɛ sesie no ɔno asini fie kura wukuro no so ho
0: ɛna oyɛ na dwuma
1: ɔbɔ ne ho modern kama enti maami sisi wɔ mpene ɔdo ba kura immigration de ebio
0: ah enti okay story na te sɛ ɔba ne maami nnum
1: ɔba ne maami na sɛ wɔ mpene o
0: na me ka sɛ bɛma
1: ne
0: maami
1: na no okay ɔba na maami a wahwɛ ma bɛma ya hwɛ ne bɛdi na kɔ immigration nyina awie no ɛna ɔso ampene ma bɛma ne nwa no
0: okay
1: ɔnka de kro nso a
0: ɔntimi nka
1: oni asama
0: na tama na ɔhwɛ no migration ɔhwɛ no school tete ne sika ne maame na ankasa
1: ɔne ne twem pren fie mienu nyina wa anka hwe
0: ankasa because na ɔhwɛ ne ba school wa wie school na wie
1: ai
0: enti ohia saa guy no
1: se se type of guy ni tire mu ba
0: ohia no metu guy no fo nya maame ne na ekɔ ware enya maame no ɛna ne guy no kwa kɔbɔ bra ya na ye ka se se maami ampene na wokɔ na bibisi a enu nti na ya na ofa mu wo ho no mu no se wo ofa wo ho a ɔte se wo maami wo ho asantimem a ye ti ha nu mi time ananano mo ekunkum ene de asɛm ba ekunkum yen ɔmo ɔmo ne ebedane ya santefo no mbedane mo osifo no ayifo no mo bebedane asantefo no time ɔmo papa mu wuwu ye no na ye ema na omo ni omo wu ye mu wo fa mo mu nyama mo na na me ma mo na na omo ye nkwara ne papa nom enti se ma me ne se onti ase a oba ne nua ba ne wo fa oba ne wo fa ebetimi agyinam so omo kan na ma me ne se tintin a onti ase e na be point ba ko ewo mu se ye bisa ne se ye wo problem ne sen wo se wo nka enti ase nka ma me ne voice out to say o abaya no me kura me hu se na oyigu bebre me hu se oyɛ kromfo me hu se oyɛ dwamanfo ne mpranfo ne nkɔfo dɔso ɔma anyama bi tangible reason bi ntia ɔmpene ma ne ba no enware guy no ɛne se ma se ɔse ɔmpene na se onya wɔfa biade a ɔmo check ne sika nyina be time ɔhye school na se kɔpem awie na ɔnyi ne sika abande se ɔboda mo ayɛ na busua na ama ɛkɔso sa problem no because maame si wɔmpene we a ɔsi wɔmpene kura sɛ ne wɔfa kura kugyina na ɔkɔware a maame no betimi afa spiritual
1: ɔmbɛha no
0: awoɔ adwumasɛm ɔbɛha wɔ ɔmo abrabɔ saa nti ne best way ne sɛ bɛrima no ne ɔbaa no ɔmo ntwa so but ne sika no ɔde hwɛ ne school no ɔmmake sure sɛ ɔbɛkyɛke ne nyinaa ma ɔmo atwa ɔmo antua a ɔno nso ɛnyɛ ne ho adwuma because obi nhuhu ma obi nkeka wɔ wiase ha no mu ɔtifia wanya adwuma ɔni ko school no de wanhu sɛ wɔ ware na enye yi ni sika ade na ni sika de timi hwɛ ɔba na ɔno ɔbɛ ware de wɔse wɔ ntia sɛ ɔba no a wɔkɔ awade no sɛ nani gye awade na a wɔkɔ no wo problem ne sɛn o ha wo paa ne sɛn ɛtɔ da bi a maamefoɔ no yɛ ba yie no a ebinom yɛ ba yie no a ma ho da hɔ sɛ yɛ ba simasi de yɛ a na yɛ no because dia kwai sɛ guy jage yɛ kyiri die na awade ho ye de mage ya asor ba bi obeko bia obi abebo maame ne beifo me kura me tia me nyahu ya na no masa keke kura ma te kura no eche se maame ne beifo obi a ompe obi nkoso obi a nipa ne beifo se oni obi wa adwuma nipa ne pese da bia no wo de kofom na ono nipa ne beifo beifo bia mpese obi bekoso I to say you hotena as antifocus e bi you hotena nipa obae na adwun sɛ yi hɔtɛ bi ɔno nso yɛ bayifo enti ɛnyɛ bayifo nkwa na we nam tuo enti nase no na ɔafe ne sia kyerɛ ne sɛ ɔmpene awadeɛ no so koraa no beginning